0: Alors, c'est moi comme ça.
1: Comme ça, là.
0: Non, c'est un harshuna.
1: Non, c'est il.
0: C'est le haut la chiba que n'est une.
1: Je vais dire que c'est le
0: dingue nerva.
1: La y
0: est. Les énergies de chibé, quand vous pouvez me soucier de crâne et sopé à une.
1: Ça que l'on tient sans ton nom de gagner.
0: Laissez.
1: Tab poichi koin bi ki pe ma shuki la ta kuru la chite ne sambu te jila tene shushu ki chungda la ta toge wangche la chi nindri kele shita la chi tene saji cho la ta ten chungda la chi te lung ten senta mongda ji yuji rinne ki tik tam sen chen tu ma sung kati kumbu ma sung shi yin
0: nese la
1: la la oka Nah, ini punya lesen dia tu ada yang terus minta juga ni.
0: Lesen.
1: Lo lo, ane cukup lah.
0: No, sudah jangan ku.
1: Lo lo.
0: No. Lo ini semua kamsa.
2: Wali.
0: No kamsa.
2: Kenjeng tu lah, sabu sabu kamsa.
0: No kamsa. Kena
2: dah cek cek cek, kau cuma cuci sana, kau dah kau tu sini cuci cuci.
0: Lesen. Cek hasil mana?
2: Good 田巴山垃圾中那位跟到我得洗了田米屋地来说用了去年推大度托生多不当故事塞登枪来卡的南洋生命中年洋破年里边提提了亚多亚子用了汤跟田中垃圾做就那位汤田巴山垃圾下把地中那位日子到来里边提土的里地用了汤屋地来说用汤做就把用下把地中南给你
0: 借钱你预备借钱去金各个多多汤我们也不速度备这是民族人他把你说的应该了那是国际人突起今天大概本期他是天本给屋地步步国际了能修连接汤俺们六中了能修连接俺们普通了能修连接俺家平道了能修连接今天他是预备本期汤能修连接借了平呢
2: 明天瑞幸托克多布当年密确定能大西部汤七成主吧金山去强烈汤阳门大型票汤千年预备结顿推进看看肯定阳用为这些民族领导们的水准应该了那是了初度龙金山道用了皮呢结顿推进看看肯定用为这些民族养殖应该了那是了跟电车拉档跟巴上拉阳结顿推进
0: 各个多多用的这些民族属于一个了。那是托起过去了。
2: 老师，跟咱这老邓跟巴山老姑叔老托家也不能说那属于一个了。那是
0: 过去了，托起。
2: 老师，跟俺俺舅的不能话托起那属于一个了。那是
0: 了，是点叫我过去了。
2: 老师，跟俺兄弟叫我。
0: 老。